0: Ștena tot în sus. Și puf, și puf, și puf, și puf.
1: Este felé a kurta farkú malac elpihen. Na most ezt mutasd, figyelj! S nem